Nampak saya tiring jangan saya pergi jilid mana, thomar resung kumpul jenah tan tiri tiri pusingka. Siapa si dia di kor tam jauh tan, cuitan ni lu tan jauh sejuk di kor tam sih, pusing jilid macam tu ni lu susun. Tiring jangan saya pergi jilid muka kunci sejuk lu thomar cuitan siri jilid mukung. Pandai saja berjam kau dari tujuh jam cuma cawan ini tu, kum guru kumpar. Saja memang nama kerinci na we, risung kumpul cina si ni tu susun.

Shukardaram salapeo shiri jokatsukwa tana we ore lungwe pula shiwa peche shiksen dhubar sehe. Tangye namba sor lo zhong shenpa shide ki kwa la dorzham shi nyeri shu yin. Kukum doji sheji chanyi ba uwe tena shirav riti nam lepang zimbe jayan chweji ku kumbu jambe yang la chadze lo she chwezo ngondu su tiye. Shenpa shide ki ti je lama ananda bade sung zhe le shu su sheba. Lama tang jambe yang la kubbe chadze lo wo semjian tamje ki tuandu zobe sanje ki kuma tobar cha. Teche du tambe chwe samu sen la te tuan nyamsu lang nyambe chanju ki chwa du sem geba la sobe chwe nyambe kunju nam se tab ne sembar shu. Dir du sum ki deshin sheba tamje ki chwe be jikbe lam sanje ki sung ra samu dode tamje nyamlin ki ne chwa jikdu duba. Shenpa shide ki menga nyamsu lemba la yi che shing kung zumbar chebe lamen gyube lu gyu tang